0: ほら、いっぱい手ごはんごはん、あっ、ポッシュマンゴンです。
1: ほほー
0: い、ましゃましゃもあい、
1: ピッポランベロヘジャ
0: ー、ドアレコニャラクンデポッシュ
1: おうたねにゃせわ、おにえポランデニデー。